0: Аз тум ква ви.
1: Оце не то чан зо ти учни чим не дапа нам дя. Стена но а. А чим фанур коло вам фаме летано на фусен ти. Тут ту ми ти фусен. Те саян. Ти со кусе. Де корона. Де корона чин нам бола мис. Ти чим чим я фата на фусен.
2: Се куса лун фя нярапа. Татун то на кусе. Fandrei tana na fa nanisi selti fiak toko sa luze tam ti.
3: Asina pisu sentari.
2: Ye. Sanetsa za lavra li pisu a fianakafina zany ataonao ana moa zany tsaraba fianakafina tam ti. Sara vo sona monjo fiany ne kis lukosa tam ti. Fa ny ona fotsy va tsetsana no pisu kosa lu tam ti.
4: Rante aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky, tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka nafandraitana anary zany, tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany, tsisy bizo vady aman-janaka ao an-trano ihany, ohatrany hoe vady aman-janaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina avela toa de manda hoe ola andro coronavirus zao a, tsy afaka mifandray tanana, tsy afaka mifandray, tsy afaka manao bizo zany e.
5: Ah, fandono miaraba miteny fotsiny ka. Ako efa miakina amin'le hoe fanina fahasalamana, fitandrona fahasalamana.
6: Fampiaraba tsotra fotsiny de mifandonotonona kely, manao donona tanana zany e. Mba ohatra tsika asianao zao. Zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Аз тум кваві.
1: Анак, ечі арматурі, кадеман фішаман арек п'юнмаш. Тим танак юндан, дад тиман руцуруці. Файнені фа чутрага нтомбрі хянтєо, аре фа сакі путрага, нуня бен нявзанам. Касаву лайна бен танам. Рам юнгунна, аза то манайта нау, фа цмумба нау кур зове дескет зоу. Саура казан ряманд, рац фантато кур зе алені фсайна. Наза яды ні фіяйнаку, фену зава ми фама, міла чай такту, е фантона маржо. Суфа няфна мною зані зам фумарайна мерцерто анцайну, сім теткя няса мнуку ні масуану, усакафчкяну. Нада вей нрайма анку. Неф, нюфа ні сарет, ні татера гвазамбула, нюту сакі татуці. Nisy any mantsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anaty mohanao fa mamiry firy loatra tiririnitsika ity nefa izy tsy matory fa adalàna ny andala. Resakuri nefa lanaka, kani adisaini rai nueti ni apaturu zanaka. Sita mursum laika, fifa miadu bensaika. Rampi chufuti niaza, ifindatani ni atovarata ka izanu karamai. Metu vitanini karata. Kanzu rekunai zon, fan lala nusakana na rampi chufamarai. Isi machi fitukana na toka chitsiki ata. Kani sarete zay mandeha dia avily avokoa fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka dia mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azomena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.